نو سانس سن رہے تھے یہ گیت اور کی جانب فلم سے. اب آپ کے لیے پیش ہے گیت جس دیش میں گنگا رہتا ہے سے, اور اس گیت کو گایا ہے سنیدھی چوہان اور بلی برمبار نے.